0: бирз чыгып атыды, окшош нерселер чыгып, шунда сыкылдым деп. Сиз немкебетаң адам ошо бүтүнлөйчү телефонуңузду бир тазалап этип, могу хотайны деп коймас эмди, этилган мазмунларны яки чекин кетилган нерселерден чекинип, кайтадан асыңыз оңшулу да. Эркин. Болду, рахмат.
1: Uzun bu tüke bil bir yay çıkmağılı.
2: Şu buna. Mağduk. Mağduk.
3: Dadu. Abdumabalın tüyünükene bir içip ver ha. Sınırımla mənzir körpmeyen olaylı.
4: Makul yine canım dada. Akkan bilen bicam turmalay.
1: Bombaydı o balam. Bek haterlik.
4: Makul yine canım dada.
2: Ой, мәйлі бір ішіп беріңе, бірдәм сәгі деп мен ұласу.
1: Онға деген білін.
2: Вай, ішіп беріңе, ішіп беріңе.
1: Мәйлім сә.
5: Ой, әжет солқын. Мен білген чырайлы.
1: Балам, балам, көзім ача.
2: Келіп қысам ғачу.
1: Балам.
2: Келіп қысам ғачу, құтқызым ла.
1: Құтқызым ла.
6: Ата-аналар вақатын кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
7: Балыңызғы күйінсіңіз, балыңызны Аптумобил түңлекедін. Дәрі істін сұртқы шығарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы. От апты рәхимсіз. От аптыдын сақлыныш әммедін мұхим. От аптыдын сақлынышта карватты етіп тамак чекмәслік. От ойнымаслық. Tok bilen etişmaslık. Dalılarda kalaymakan ot kalımaslık. İşten çüşkende işhanıdaki barlık tok menbelerini üzüş. Öğden çıkkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeliniş bilimlerini ögüneyli. Otun müdafiyeliniş, ot ketkende özümüzün kutkuzuş bilimlerini ilgileyli. Ot apti yuşurun hatarlarını yok kılıp, bəxtisa adetlik, tiniç hatırcam turmuş geçireyli. 107.4 Қатнаш сәннәт радиосы.
0: Достар, программамыз дәвам ишәтәдә. Бу программаны шилтип баккалар, мақтайдыган дос, бирадарлар бир-бириге тәвсия кылдыган Исил Абдул, ФК Абдулларри алай талап кылды. Оның башка Шинҗандагы аң сылтамны издәш палетимиздә мошу Ахмарбайт ун яг гүреш ачык сулларын базага саган Ахмарбайт заводы, һәм дә мехманлары үзилмәйдиган, тамаклары оқшайдиган мехманларым ашханысы мо алайды аваз кытты юкары курулак көптөн көп рахмат этимиз. Хыби шаркы юлдары шунда раван дейди, рахмат. Онондон башка сужу гарби юлдарым шунда раван дейди, көп рахмат. Авазлык учурладын. Абдырым эпендим. Болдум. Çüşük tamakı polo kılgan idi mına. Radyo degeni anlap, avazınızı anlap, polo degeni etip tayyak kıldım da. Mavo şimgo baktısı, şimgo baktısının aldı, tosulup getip de dedi. Abdu Kadir degen anlap ucumuzga rahmet. Ondan sonra avaray özgürüşü Karabakaylı dostlar. Bugün 2026 yılı, 8. ayının 2. günü. Yekşembe. Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saatlik avarayı Karapakaylı. Ürümçide bugün kündüzden keçigice bugün kündüzden keçigice hava uçuk. Temperatura 20'den 30 Celsius gradusa. Onun başka toxtana dostlar mavu avarayı uçurunu biz bir yeğil vitayli. Dostlarımızın en yeğil uçurduğunu yetküsek. Yani birinci esla, ikinci esla yani bugün kündüzden keçigece. Hava uçuk temperatura 22'den 34 Celsius gradus kuşu bulu diken dostlar temperatura yukarı alıttı. Şu an sık ötüp kamsun aldın ilişki tedbirlerini yakışı işleşinlerini alayda eskertimiz.